kono dumu ushuru uri sei sei kwa uri koko aiwa nechikwari chekuti zvirikufamba zvakanaka naika vari segoma ilinda aiwa nechikwari chekuti aiwa vari kulindira mukono wa dumu aiwa kare wakomana bara sebasa wakomana naika ei kwende zvekutamba bodo itai basa sebasa nekuda kuti ndimi vadzidzisi munogona kudzidzisa zvakasiyana siyana aiwa nekuda kudaro batai makabata ipapo ndonya yacho iyoyo hamufani kuneta kwete bodo ramai makabata pamakabata ndipapo.

machope, machope. Kodi, zvinise kudai. Ah, vakomana, vakomana machope avakava. Dobel mavoro, zvinoita sei sei. Aiwa necho kwacho kuri kuzvindiri kutenuka, kufamba, kuenda. Vana Jonas, muri kuzvigona sei? Machope iwayo. Machope iwayo. Ah, anyway, varume vanotsigira nhefe nyine mhanda vakomana. Nesaka muchinzi vanochitaura mazita avo kuda kuitika vanofamba nesu. Pese patinenge tiri vanenge varipo. Machope, machope. Vachera vangu. Aiwa mamuswera sei nende zvikuru twedu. Zviri kufamba sei kakakako. Owami. Akari sei. Yana nai. Vari sei. Aiwa nechokachokodi. Zvinofamba zvakanaka. Aiwa. Imimi ka ndimanhu wacho. Pamwe chetepo nana mai mutungambera zviri kufamba sei kakakako. Aiwa. Zvese zvaso zvamunoda izvozvi zvika. Zvirumba rumba izvi. Aiwa ndakazvirumbura nhasi. Aiwa mai vakabata ipapo. Kuti ndichakuregedzerai marumba. Aha. Chenjine mosunga Zambia muchune mosunga mori zvitambira zvenyu mokubvisa ma stress. Hakuna zvimwe.

isilo bo namhlanje kuyisonto kunjena nje angithanda ukuxolisa lapha ku DJ TC uthe namhlanje akakwazi ubani nathi kukhona imbambe kwezithize anazo laphaya ngase kapulo tumo

abelihle njengalo alikoneze yilona kuphela ngibelinqanga umnini amandla wonke ngithela mhlenje sigithela inkonzi ngoma sasecaweni ngiyabonga baba lokho sibonga njalo nje sibonga njalo nje sibonga insuku sibonga wonke osenzele khona